0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրակի 21 հունիս 2026 հարկենոն ընտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի փոխանցությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին գիրակնորյա Մարեմյան աղոթն ու խորհրդածությունը, աբա հղած գոչը, նոնի սրբության պավիա գադարած առաքելական այցելությունը, ժողովրդական երկեր հաղորդաշարը, գիրակնորյա ավետարանական ընթերցումն ու խորհրդածությունը։

Լևոն 14 բաբի գիրակնորյա Մարեմյան աղոտքի խորհրդածությունը։ Գիրակի 21 հունիսին գեսորին Լևոն 14 կանյաբեդը արաքելական բալադի իր գրասենյակի բաթանեն արդասանեց Մարեմյան գիրակնորյա աղոտքը և ներգայացուց օրվան խորհրդածությունը, մեկնաբանելով Մաթյոսի Ավետարանին կաղված օրվան բնակիրը. Ինչ որ գսեմ ձեզի մութի մեջ, թուք հույսի մեջ ըսեք, և ինչ որ գլսեք աղանչի մեջ, դանիկներով վրա են կարոզեցեք։ Նորի սրբությունը շեշտեց, որ քրիստոնեական առաքելության և կարոզչության իսկական ուժը գպխի Սուրբ Հոգին և Քրիստոսի հետ ունեցած անձնական խորհրդածական գաբեն։ Մեկնաբանելով Հիսուսի խոսքը, ինչ որ ձեզի գսեմ մութի մեջ, թուք լույսին ըսեք, կանյաբեդը նշեց, որ ավետարանի պատկամը դարաձելը պարզապես արհեստավարժ միջոցներու գիրարգում չէ, այլ սրդի խորքի մեջ լսվածն ու ապրվածը ուրիշներուն հետ գիսելու հրավեր։ Այս առնչությամբ ամեջ բերեց Սուրբ Թոմաս Ակվինացի սկզբունքը, խորհրդածվածը փոխանցել ուրիշներուն, արդարև առաքելության զորությունը մեթոդները ու միջոցները անդին գհիմնվի մեր մեծ Սուրբ Հոգիի գործին և մեր պատասխանի վավերագանության վրա։ Սուրբ Թոմաս Ակվինացին խոսեր կարոզության մասին, որպես ուրիշներու փոխանցում այն բանին զոր խոգացած ենք։ Սրբազանայրը հերքեց այն թյուրիմացությունը, թե հոգևոր խորհրդածությունը վերապահված է միայն բանականներու կամ սուրբերու։ Բոլորը սարգրնանք մեր առօրյա սպաղումներու մեջ դրության բահեր ստեղծել աստծոցայնը լսելու և մեր մտահոգությունները անոր վստահելու համար։ Ասիգա մեզ կդարձնե ավելի ու ավելի հաստատուն և գիտակից հավատքի դեր անցեր, հետևաբար վստահելի ու ազատ առաքյալներ, այրեր ու ευգիներ, ընդունակ ավետարանի լույսը անդրադարձնելու կյանքի ամեն միջավայրի ու ամեն գացության մեջ, և ձայն վգայելու նույնիսկ հոն, ուր անոր արժեքը չհասկացվիր կամ չընդունվիր։ Անդրադառնալով Մատթյոսի ավետարանին, կանյաբեդը հիշեցուց, որ առաջին տարերու քրիստոնյաները գաբրեին հարազանքներու և վախի մթնոլորտի մեջ, ինչ որ ցավոք կշարունակվի նաև այսօր աշխարհի տարբեր շրջաններու մեջ։ Լևոն 14 գոչուղեց հավատացյալներուն ադելության պատասխանելու սիրով, իսկ հուսադության հարադեպությամբ, հղում կատարելով նաև Ֆրանչիսկոս Բաբի Էվանջելի Գաուդիում առաքելական շրջապետականին։ Իր խոսքի ավարտին կանյաբեդը հայցեց Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպեսզի յուրաքանչյուր հավատացյալ իր գոչումին համաձայն դառնա Հիսուսի առաքելական աշակերտը, դարաձելով հույսի, սիրո և խաղաղության պատկամը, որուն այսօր աշխարհը խիստ գարիկը ունի. Ոչ ոք գրնա երես դարձնել Աբաստան փնտրողներեն, Լևոն 14 բաբին գիրակնորյա Մարեմյան աղոտքի ավարտին հղած գոչը։ Գիրագի 21 հունիսին Մարեմյան հրեշտակդյան աղոտն ու օրվան խորհրդածությունը գադարել է ետ։ Լևոն 14 բաբը գոչ մղեց հիշատակելով Միացյալ Ասկերու գազմագերբության կողմէ հաստատված փախստականներու համաշխարհային օրը։ Հիշելով Միացյալ Ասկերու գազմագերբության կողմէ հաստատված փախստականներու համաշխարհային օրը, որ այսօր գզուկատեպի փախստականներու գարկավիճակի մասին պայմանագրի 75-ամյակին, բաբը շեշտեց հալածյալներու պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Ոչ ոք գրնա երես դարձնել անոնցմէ, որոնք պաշտպանություն և ապահովություն կպնդրեն, հայտարարեց սրբազան հայրը, հորդորելով ասկերու ղեկավարները առաջնորդվիլ մարդասիրական նույն ոգիով և հյուրընկալել հալածանքներու զոհերը, որպեսզի անոնք կարենան արժանապատիվ ու խաղաղ կյանքը վերակտնել։ Կանյաբեդը հատուկ ողջունի խոսք ուղեց Գատողիկե հոգեկարստյան միջազգային երկխոսության անդամներուն, ընդգծելով հավատքի և աղոտքի փոխադարձ գաբը ներկա ժամանակներու մեջ։ Աբա դառնալով բրազիլացի ուխտավորներուն, նույն սրբությունը իր աղոտներն ու զորակցությունը հայտնեց օրեր առաջ Բրազիլի Սիերա նահանգի մեջ դեղի ունեցած ճանապարհային արգածի պատճառով մահացած երիտասարդներու ընտանիքներուն։ Ավարդին Լևոն 14 կանյաբեդը ողջունեց հրոմի հավատացյալներն ու դարբեր երկիրների ժամանած ուխտավորները, հատկապես Սարդինիո օծերի շրջանեն եկած տրոշմի խորուրդը ընդունող բադանիները, բոլորին մաղթելով բարի և օրնյալ գիրագի։ Լևոն 14 բաբին պավիագադարած առաքելական այցելությունը։ Լևոն 14 բաբին հովական այցելությունը Պավիա և Սանտ Անջելո Լոդիջանո եղավ հոգևոր ու մարդասիրական պատկամներով հարուստ օրը։
Քայնաբեդը ուղատիրով ժամանեց Պավիա ու նախ այցելեց ուրուցկապանական գետրոնը, հոն մխիտարեց կարծկեղով դարաբող երեխաներն ու անոնց ընտանիքները, շեշտելով, որ մարդկային դարաբանքը Աստծո գամքը չէ, երթրվադեց բժիշկներու գյանքի սպաս ծառայությունը։ Աբա Սան Պետրո ինչել դորո բազիլիկայի մեջ սրբազան հայրը աղոտեց Սուրբ Օգոստինոսի մասուկներուն առջև, անհորդորեց հերու մնալ հորեդեսուտենեն, հիշեցնելով, որ հավատն ու բանականությունը զիրա լրացնող իրականություններ են։ Հաջորդիվ Վիտտորիո հրաբարագին վրա բաբը տադաբարդեց անդարբերությունը և գոչուղեց երդասարդներուն գերդելու իրական մարդկային հարաբերություններ հերու վիրտուալ մանգերեսայնուտենեն։ Այցելության երկրորդ մասով Լևոն 14-րդ բաբը ուղվեցավ Սանտ Անջելո Լոդիջանո, ուր հարկանքի դուրկ մատուցեց գաղթականներու պաշտպան սրբուհի Ֆրանչեսկա Կապրինիին։ Բաբը ընդգծեց, որ այսօրվան աշխարհի նոր մարդարավերները կբանչեն գործող սեր և գարեկցանք, և եկեղեցվո առաքելությունը պետք է ածնի հոն, ուր մարդը գդարաբի, օրնապեր ու խորհրդանշական։ Այս օրվան ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը վերադարձավ Վատիկան։

Հարկերի ու գնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջունում եմ Վատիկան Նյուզի ունկնդիրներին, բարեկամներ, այսօր ներկայացնելու եմ հայ ժողովրդական Հալելեմ Եղը պարերքը, որը գրանցվել է Եղվարդում Թամար Ալավերդյանից։ Ջահել աղջիկը, թեև աշխատում է տանը, յուղ է հալեցրել ու լցրել է կճուճը, տարել դրել մարանում դրա համար հատկացված տեղում, սակայն նրա ուշքն ու միտքը իր սիրած տղայի հետ է։ Այս է պատճառը, որ ամբողջ երկրի ընթացքում մերթ խոսում է իր աշխատանքի, մերթ էլ իր սիրո մասին։ Այսպես աշխատանքի ընթացքում իր յարին կարոտած հիշում է, թե ինչպես էր ծաղկևանքի ձորում երևի տղային թաքուն հետևելիս կորել խոր տեղերում։ Իդեպ ծաղկևանքը գտնվում է Արայի լեռան վրա, մի քարանձավի մեջ։ Այնտեղ զուլալ ջրով մի աղբյուրի մոտ տղայի քայլած տեղերից ծաղիկներ է քաղել և ամեն տեսակից մեկ-մեկ հատ պահել որպես նվիրական մի հուշ այդ օրից։ Հետո կարծես, թե իր ծնողներին է դիմում, թե տղային տեսեք, աղջկան տվեք։ Կարծես վստահ է, որ իր սիրած տղան այնքան արժանիքներ ունի, որ ծնողները առանց վարանելու կհամաձայն են։ Ապա կանչում է սոխակին ու խնդրում, որ իր համար երգի յարի սիրած երգը, ապա թռչի նրա մոտ երգելու և դրա հետ բարև տանելու սիրած տղային։ Ահա այսպիսի բովանդակություն ունի Հալելեմ Եղը պարերքը, որը այժմ կլսենք ակունք անսամբլի կատարմամբ։

Ավետարանական ընթերցում կահված Մատթեոսի ավետարանեն գլուխ 12:38-45 համարները։ Այնանդեն տբիրներեն եւ պարիսեցներեն ոմանք ասին. «Վարդապետ, կուզենք քեզ մեր նշանը դեսնել»։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասավ. «Չար եւ շնացող ասկը նշան գուզե եւ ուրիշ նշան պիտի չդրվի անոր, բայց միայն հովնան մարգարեի նշանը, որովհետեւ ինչպես հովնան քեդին փորը մնաց 3 օր եւ 3 գիշեր, այնպես էլ մարդու որդին պիտի մնա եգրին սիրտը 3 օր եւ 3 գիշեր»։ Նին վերնացիները տդաստանին օրը այս ասկին դեմ պիտի ելեն ու պիտի տդաբարդեն զայն, որովհետեւ անոնք հովնանի կարոզությամբ զղջացին եւ սակայն հովնանեն ավելի մեծը գա հոս։ Հարավի տակուին տդաստանին օրը այս ասկին դեմ պիտի ելե եւ պիտի տդաբարդե զայն, որովհետև երկրի ծայրերեն եկավ ան Սողոմոնի իմաստությունը լսելու, եւ սակայն Սողոմոսեն ավելի մեծ գա հոս։ Բայց երբ բիղծ ոգին մարտեմը ելլե, անչրտի դեղեր գշրջի, հանքիս կպնդրե ու չի կտներ, այնա դեն գսե, տարնամ իմ դունս ուրգե եգա եւ գուկա գկտնե զայն բարապ, ավլված եւ զարտարված, այնա դեն գերտա եւ իր հետ կանե ուրիշ յոթը թևեր, իր արմե ավելի չար եւ մտնելով գպնագի հոն, ու այն մարդուն վերջին վիճակը առաջինեն ավելի քեշ կլա, այսպես էլ պիտի ելա այս չար ասկին համար։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبیت کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانه.
1: Շատ սիրուն գնդրող կերև եղպարներ։ Այսօր կսկսինք չորորդ գիրագին, ոգիկալուսի դոնեն ետք, և արդենի շուտով գոմոդելան բայձարագերբության դոն և գան բարդավարը։ Իպ գարտակ մեր այսովան ավետան հատվածը մեր ուշատրությունը կգրավե հետևյալ նախտասությունը։ Վարդապետ կուզենք, որ հրաշ մը գործես և դեսնենք, Մատյոս 12:38-ը։ Սերներ օրենքի ուսուցիչները պարիսեցիներ հաճախ կհարցակնեին ըստ Քրիստոս, որպեսի պաստեին, թե իսկապես ինքն է Մեսսիան, թե պետք են ուրիշ մը սպասել։ Քրիստոս շատ լավ գիտեր անոնց միտք և իմաստավորի անոնց դիտավորություն, որ արդեն իսկ բղձված և ապագանած վիճակի մեջ էր, և այդ պատճառով անոնց կբալասխանի հետևյալ ձևով. Աստծո անհավատարիմ և չարսերունդ։ Նշանը գուզեք, բայց հովնան մարգարե նշանեն զատ ուրիշ նշանը պիտի չդրվի ցեզին, Մատյոս 12:39։ Այստեղ հաստատելով պիտի իսկ լավ վարդապետ այս պարիսեցիներուն և օրենքի ուսուցիչներուն հարցումը, ինչ կապ ունի և կամ գրնա ունենալ մեր հետ։ Մենք գալ որպես մեկական մարդ առանձներ, նման պարիսեցիներու և օրենքի ուսուցիչներու, միշտ նշան կպնդրենք և կամ կբահանչենք մեր ըգնավոր հորմեն, որպեսզի զինք հավատանք, ինչպես նաև զինք հուսանք և մեր անձերը իր ձրակրի միացնենք։ Բայց դեգադի չենք արնը, որ արդեն իսկ մենք կաբրինք հրաշք և նշաններ ամեն օր և ամեն վարյան, մի դիսեք, լավ ինչպես, օրինակ, ես իբ ամեն օր գարտնամ արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես իբ ամեն օր առողջ գարտնամ արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես իբ ամեն օր կորձիս կերտամ արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր ճաշս կգարողանամ ունենալ, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր առիթը կունենամ ժպտալու և կամ նեղության մեջ ըլլալու, այս մեկն ալ մեր բարիկին համար է, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր առիթը կունենամ հարազատներուս, ընտանիքիս, անդամներում և բարեկամներուս տեսնելու, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր առիթը կունենամ խոստովանելու և թողություն ստանալու, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք և կամ նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր և կամ կետ գերագյուրեր առիթ կունենամ սուրբ պատրաստի մասնակցելու, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք և կամ նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր ապահով դուն կվերադառնամ, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր միջոց և կամ առիթ ունիմ գլուխս ապահով դեղ մտնելու սերներ, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք և կամ նշան մը չէ։ Սերներ, երբ մեր շուրջը լավ դիտենք և պետք եղածին պես լավ քնենք մեր առօրյա կյանքը, պիտի տեսնենք, թե որքան մեր կյանքը լեցուն է հրաշքներով և Աստծո ներկայությամբ։ Պայման չի մեր առջև ձովը բացի, որպեսի հավատանք և վստահենք Աստծո։ Սակայն մեզ մեջ ընտրված է մեկ բան՝ մեր առջև ունենալ հովնանի հրաշքը, որը Քրիստոսի հարությունը և անոր ելքը գերեզմանեն։ Ավասիք սերներ, մեր այսօրվան նամակը։ Կպայվոր իշենք Քրիստոս ողջ է և հարություն առած և նամալավանդ մեր հետը, արդեն իսկ մեր բոլոր պետքերը ապահովված կսկանք և մեր բոլոր հարցերը լուծված, ամեն։
0: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրակի 21 հունիս 2026 հարկենոն ընտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի փոխանցագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին գիրակնորյա Մարեմյան աղոտն ու խորհրդածությունը, աբա հղած գոչը, նոնի սրբության պավիա գադարած առաքելական այցելությունը, ժողովրդական երկեր հաղորդաշարը, գիրակնորյա ավետարանական ընթերցումն ու խորհրդածությունը։

Լևոն 14 բաբի գիրակնորյա Մարեմյան աղոտքի խորհրդածությունը։ Գիրակի 21 հունիսին գեսորին Լևոն 14 կանյաբեդը Արաքելական բալադի իր գրասենյակի բաթանեն արդասանեց Մարեմյան գիրակնորյա աղոտքը և ներգայացուց օրվան խորհրդածությունը, մեկնաբանելով Մաթյոսի Ավետարանին կաղված օրվան բնակիրը. Ինչ որ գսեմ ձեզի մութի մեջ, թուք հույսի մեջ ըսեք, և ինչ որ գլսեք աղանչի մեջ, դանիկներու վրա են կարոզեցեք։ Նորի սրբությունը շեշտեց, որ քրիստոնեական առաքելության և կարոզչության իսկական ուժը գպխի Սուրբ Հոգին և Քրիստոսի հետ ունեցած անձնական խորհրդածական գաբեն։ Մեկնաբանելով Հիսուսի խոսքը, ինչ որ ձեզի գսեմ մութի մեջ, թուք լույսին ըսեք, կանյաբեդը նշեց, որ ավետարանի պատկամը դարաձելը պարզապես արհեստավարժ միջոցներու գիրարգում չէ, այլ սրդի խորքի մեջ լսվածն ու ապրվածը ուրիշներուն հետ գիսելու հրավեր։ Այս առնչությամբ ամեջ բերեց Սուրբ Թոմաս Ակվինացիի սկզբունքը, խորհրդածվածը փոխանցել ուրիշներուն, արդարև առաքելության զորությունը մեթոդները ու միջոցները անդին գհիմնվի մեր մեծ Սուրբ Հոգիի կորձին և մեր պատասխանի վավերագանության վրա։ Սուրբ Թոմաս Ակվինացին խոսեր կարոզության մասին, որպես ուրիշներու փոխանցում այն բանին զոր խոգացած ենք։ Սրբազանայրը հերքեց այն թյուրիմացությունը, թե հոգևոր խորհրդածությունը վերապահված է միայն բանականներու կամ սուրբերու։ Բոլորը սարգրնանք մեր առօրյա սպաղումներու մեջ դրության բայր ստեղծել աստծոցայնը լսելու և մեր մտահոգությունները անոր վստահելու համար։ Ասիգա մեզ գտարցնե ավելի ու ավելի հաստատուն և գիտակից հավատքի դեր անցեր, հետևաբար վստահելի ու ազատ առաքյալներ, այրեր ու ևգիներ, ընդունակ ավետարանի լույսը անդրադարձնելու կյանքի ամեն միջավայրի ու ամեն գացության մեջ, և ձայն վգայելու նույնիսկ հոն, ուր, անոր, արժեքը չհասկացվիր կամ չընդունվիր։ Անդրադառնալով Մատթեոսի Ավետարանին, կանյաբեդը հիշեցուց, որ առաջին տարերու քրիստոնյաները գաբրեին հարազանքներու և վախի մթնոլորտի մեջ, ինչ որ ցավոք կշարունակվի նաև այսօր աշխարհի տարբեր շրջաններու մեջ։ Լևոն 14 գոչուղեց հավատացյալներուն ադելության պատասխանելու սիրով, իսկ հուսադության հարադեպությամբ, հղում կատարելով նաև Ֆրանչիսկոս Բաբի Էվանջելի Գաուդիում Առաքելական շրջապետականին։ Իր խոսքի ավարտին կանաբե դայցեց Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպես յուրականչուր հավատացյալ իր գոչումին համաձայն դառնա Հիսուսի առաքելական աշակերտը, դարաձելով հույսի, սիրո և խաղաղության պատկամը, որուն այսօր աշխարհը խիստ գարիկը ունի։ Ոչ ոք գրնա երես դարձնել Աբաստան փնտրողներեն, Լևոն 14 բաբին գիրակնորյա Մարեմյան աղոտքի ավարտին հղած գոչը։ Գիրագի 21 հունիսին Մարեմյան Հրեշտակդյան աղոտն ու օրվան խորհրդածությունը գադարել է ետ։ Լևոն 14 բաբը գոչ մղեց հիշատակելով Միացյալ Ասկերու գազմագերբության կողմէ հաստատված փախստականներու համաշխարհային օրը։ Հիշելով Միացյալ Ասկերու գազմագերբության կողմէ հաստատված փախստականներու համաշխարհային օրը, որ այսօր գզուկատեպի փախստականներու գարկավիճակի մասին պայմանագրի 75 ամյակին, բաբը շեշտեց հալածյալներու պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Ոչ ոք գրնա երես դարձնել անոնցմէ, որոնք պաշտպանություն և ապահովություն կպնդրեն, հայտարարեց սրբազան հայրը, հորդորելով ասկերու ղեկավարները առաջնորդվիլ մարդասիրական նույն ոգիով և հյուրընկալել հալածանքներու զոհերը, որպեսզի անոնք կարենան արժանապատիվ ու խաղաղ կյանքը վերակտնել։ Կանաբեդ հադուկ ողջունի խոսք ուղեց Գատողիկե հոգեկարստյան միջազգային երկխոսության անդամներուն, ընդգծելով հավատքի և աղոտքի փոխադարձ գաբը ներկա ժամանակներու մեջ։ Աբա դառնալով բրազիլացի ուխտավորներուն, նույնի սրբությունը իր աղոտներն ու զորակցությունը հայտնեց օրեր առաջ Բրազիլի Սիերա նահանգի մեջ դեղի ունեցած ճանապարհային արգածի պատճառով մահացած երիտասարդներու ընտանիքներուն։ Ավարդին Լևոն 14 կանյաբեդը ողջունեց հրոմի հավատացյալներն ու դարբեր երկիրների ժամանած ուխտավորները, հատկապես Սարդինիո օծերի շրջանեն եկած թրոշմի խորուրդը ընդունող բադանիները, բոլորին մաղթելով բարի և օրնյալ գիրագի։ Լևոն 14 բաբին պավիագադարած առաքելական այցելությունը։ Լևոն 14 բաբին հովական այցելությունը Պավիա և Սանտ Անջելո Լոդիջանո եղավ հոգևոր ու մարդասիրական պատկամներով հարուստ օրը։
Քայնաբեդը ուղատիրով ժամանեց Պավիա ու նախ այցելեց Ուրուցկապանական գետրոնը, հոն մխիտարեց կարծկեղով դարաբող երեխաներն ու անոնց ընտանիքները, շեշտելով, որ մարդկային դարաբանքը Աստծո դամքը չէ, եւ տրվադեց բժիշկներու գյանքի սպաս ծառայությունը։ Աբա Սան Պետրո ինչել դորո բազիլիկայի մեջ սրբազան հայրը աղոտեց Սուրբ Օգոստինոսի մասուկներուն առջև, անհորդորեց հերու մնալ հորեդեսուտենեն, հիշեցնելով, որ հավատն ու բանականությունը զիրա լրացնող իրականություններ են։ Հաջորդիվ Վիտտորիո հրաբարագին վրա բաբը տադաբարդեց անդարբերությունը և գոչուղեց երդասարդներուն գերդելու իրական մարդկային հարաբերություններ հերու վիրտուալ մագերեսային ուտենեն։ Այցելության երկրորդ մասով Լևոն 14-րդ բաբը ուղվեցավ Սանտ Անջելո Լոդիջանո, ուր հարկանքի դուրկ մատուցեց գաղթականներու պաշտպան սրբուհի Ֆրանչեսկա Կապրինիին։ Բաբը ընդգծեց, որ այսօրվան աշխարհի նոր մարդարավերները կբանչեն գործող սեր և գարեկցանք, և եկեղեցու արաքելությունը պետք է ածնի հոն, ուր մարդը գդարաբի, օրնապեր ու խորհրդանշական։ Այս օրվան ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը վերադարձավ Վատիկան։

Հարկելի ու ընդդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջունում եմ Վատիկան Նյուզի ունկնդիրներին, բարեկամներ, այսօր ներկայացնելու եմ հայ ժողովրդական Հալելեմ Եղը պարերքը, որը գրանցվել է Եղվարդում Թամար Ալավերդյանից։ Ջահել աղջիկը, թեև աշխատում է տանը, յուղ է հալեցրել ու լցրել է կճուճը, տարել դրել մարանում դրա համար հատկացված տեղում, սակայն նրա ուշքն ու միտքը իր սիրած տղայի հետ է։ Այս է պատճառը, որ ամբողջ երկրի ընթացքում մերթ խոսում է իր աշխատանքի, մերթ էլ իր սիրո մասին։ Այսպես աշխատանքի ընթացքում իր յարին կարոտած հիշում է, թե ինչպես էր ծաղկևանքի ձորում երևի տղային թաքուն հետևելիս կորել խոր տեղերում։ Իդեպ ծաղկևանքը գտնվում է Արայի լեռան վրա, մի քարանձավի մեջ։ Այնտեղ զուլալ ջրով մի աղբյուրի մոտ տղայի քայլած տեղերից ծաղիկներ է քաղել և ամեն տեսակից մեկ-մեկ հատ պահել որպես նվիրական մի հուշ այդ օրից։ Հետո կարծես, թե իր ծնողներին է դիմում, թե տղային տեսեք, աղջկան տվեք։ Կարծես վստահ է, որ իր սիրած տղան այնքան արժանիքներ ունի, որ ծնողները առանց վարանելու կհամաձայն են։ Ապա կանչում է սոխակին ու խնդրում, որ իր համար երգի յարի սիրած երգը, ապա թռչի նրա մոտ երգելու և դրա հետ բարև տանելու սիրած տղային։ Ահա այսպիսի բովանդակություն ունի Հալելեմ Եղը պարերքը, որը այժմ կլսենք ակունք անսամբլի կատարմամբ։

Ավետարանական ընթերցում կահված Մատթեոսի ավետարանեն գլուխ 12, 38-45 համարները։ Այնանդեն տբիրներեն եւ պարիսեցներեն ոմանք ասին. «Վարդապետ, կուզենք քեզ մեր նշանը դեսնել»։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասավ. «Չար եւ շնացող ասկը նշան գուզե եւ ուրիշ նշան պիտի չդրվի անոր, բայց միայն հովնան մարգարեի նշանը, որովհետեւ ինչպես հովնան քեդին փորը մնաց 3 օր եւ 3 գիշեր, այնպես էլ մարդու որդին պիտի մնա եգրին սիրտը 3 օր եւ 3 գիշեր»։ Նին վերնացիները տդաստանին օրը այս ասկին դեմ պիտի ելեն ու պիտի տդաբարդեն զայն, որովհետեւ անոնք հովնանի կարոզությամբ զղջացին եւ սակայն հովնանեն ավելի մեծ գահոս։ Հարավի տակուին տդաստանին օրը այս ասկին դեմ պիտի ելե եւ պիտի տդաբարդե զայն, որովհետև երկրի ծայրերեն եկավ ան Սողոմոնի իմաստությունը լսելու, եւ սակայն Սողոմոսեն ավելի մեծ գահոս։ Բայց երբ բիղծ ոգին մարտեմը ելլե, անչրտի դեղեր գշրչի, հանքիս կպնդրե ու չի կտներ, այնա դեն գսե, տարնամ իմ դունս ուրգե եգա եւ գուկա գկտնե զայն բարապ, ավլված եւ զարտարված, այնա դեն գերտա եւ իր հետ կանե ուրիշ յոթը թևեր, իր արմե ավելի չար եւ մտնելով գպնագի հոն, ու այն մարդուն վերջին վիճակը առաջինեն ավելի քեշ կլա, այսպես էլ պիտի ելա այս չար ասկին համար։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبیت کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانه.
1: Շատ սիրուն գնդրող կերև եղբարներ։ Այսօր կսկսինք չորորդ գիրագին, ոգիկալուսի դոնեն ետք, և արդենի շուտով կմոդենա բայձարագերբության դոն և գան բարդավարը։ Իպ գարտակ մեր այսովան ավետանի հատվածը մեր ուշատրությունը Սերներ օրենքի ուսուցիչները պարիսեցիներ հաջող կհարցակնեին ըստ Քրիստոս, որպեսի պաստեին, թե իսկապես ինքն է Մեսիան, թե պետք են ուրիշը սպասել։ Քրիստոս շատ լավ գիտեր անոնց միտք և իր մասնավորի անոնց դիտավորություն, որ արդեն իսկ բղձված և ապագանած վիճակի մեջ էր, և այդ պատճառով անոնց կվալացխանի հետևյալ ձևով. Աստծո անհավատարիմ և չարսերունդ։ Նշանը գուզեք, բայց հովնա մարգարեի նշանին զատ ուրիշ նշանը պիտի չդրվի ցեզին, Մատթեոս 12:39։ Այստեղ հաստատելով պիտի իսկ լավ վարտապետ այս փարիսեցիներուն և օրենքի ուսուցիչներուն հարցումը ինչ կապ ունի և կամ գրնա ունենալ մեր հետ։ Մենք գալ որպես մեկական մարդ առանձներ, նման փարիսեցիներու և օրենքի ուսուցիչներու, միշտ նշան կպնդրենք և կամ կբահանչենք մեր ըգնավոր հորմեն, որպեսզի զինք հավատանք, ինչպես նաև զինք խոսանք և մեր անձերը իր ձրակրի միացնենք։ Բայց դեգադի չենք արնը, որ արդեն իսկ մենք կապրինք հրաշք և նշաններ ամեն օր և ամեն վարյան, մի դիսեք, լավ ինչպես։ Օրինակ, ես իբ ամեն օր գարտնամ արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես իբ ամեն օր առողջ գարտնամ արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես իբ ամեն օր կորձիս կերտամ արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր ճաշս կգարողանամ ունենալ արդենիս այդ մեկն հրաշք նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր արիտը կունենամ ժպտալու և կամ նեղության մեջ լալու, այս մեկն ալ մեր բարիկին համար է, արդենիս այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր արիտը կունենամ հարազատներուս, ընտանիքիս, անդամներում և բարեկամներուս տեսնելու, արդենիս այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր արիտը կունենամ խոստովանելու և թողությունը ստանալու, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք և կամ նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր և կամ կետ գերագորը արդ կունենամ սուր պատրակի մասնակցելու, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք և կամ նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր ապահով դունգը վերադառնամ, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք նշան մը չէ։ Ես եպ ամեն օր միջոց և կամ արդ ունիմ գլուխս ապահով դեղ մտնելու սերներ, արդեն իսկ այդ մեկը հրաշք և կամ նշան մը չէ։ Սերներ, երբ մեր շուրջը լավ դիտենք և պետք եղածին պես լավ կնենք մեր առօրյա կյանքը, պիտի տեսնենք, թե որքան մեր կյանքը լեցուն է հրաշքներով և Աստծո ներկայությամբ։ Պայման չի մեր առջև ձովը բացի որպեսի հավատանք և վստահենք Աստծո։ Սակայն մեզ մեջ ընտրված է մեկ բան՝ մեր առջև ունենալ հովնանի հրաշքը, որը Քրիստոսի հարությունը և անոր ելքը գերեզմանեն։ Ավասիք սերներ, մեր այսօրվան նամակը Պայվոր իշեն Քրիստոս ողջ է և հարություն առած և նամալավանդ մեր հետը, արդենիս մեր պոլոր բետքերը ապահովված կսկանք և մեր պոլոր հարցերը լուծված ամեն։
0: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում

0: ավամ մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիել հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսում Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով ասավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս, և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի դնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա, ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության կացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, և մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, և Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, և օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը՝ Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արցանակրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արցանակրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը։ Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ գամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այդ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
1: Մենքալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո քդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի 22 հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14 բաբը այցելեց Մագի Բարենի համաշխարհային ծրագրի Գետրոնդեղին։ Նույն Սերբության անդիպումը Ժերոմ Լեժեն հիմնարկության անդամներու հետ։ Կայնեաբեդա անագնգալ այցելություն տվա Վատիկանի մեջ ամառնային բադանիներու ջամպարի մասնագիտներուն։ Հաղորդումը կպագեն կեգեղեցական կիդելիկներ այսօրվան հաղորդաշարով։

Լևոն 14 բաբին հանդիպումը Ժերոմ Լեժեն հիմնարկության անդամներուն հետ։ 27 հունիս 22-ին Վատիկանի մեջ Լևոն 14 բաբը ընդունեց Ժերոմ Լեժեն հիմնարկության անդամները նշելու համար երջանկահիշատակ ուսուցչին ծննդյան 100 ամյակը։ Այս արդի վարդասնած պատգամի մեջ բաբը մեծապես թրվադեց Լեժենի քիդական ու մարդկային արժեքը, միևնույն ժամանակ խղելով գոչմը ընդդեմ ժամանակակից բժշկագիտության մեջ դեր կդած պարյուական շեղումներուն։ Ուսուցիչ Ժերոմ Լեժեն, որ ծանոթ է որպես արդի դաղանդավոր հյուսվածագիտության ռահվիրա, հայտնաբերած է տրիսոմ 21-րդի պատճառ հանդիսացող քրոմոսոմային անկանոնությունը։ Սրբազան հայրը նշեց, թե Լեժեն իր կյանքը նվիրեց հատուկ կարիքներ ունեցող մանուկներուն, ծանոթ կոչելով աղքատներուն մեջ ամենեն աղքատները։ Բժշկության հիվանդության հանդեպ ադելություն է և հիվանդին հանդեպ սերը, վերիշեց բաբը մեջբերելով ուսուցիչին խոսքերը։ Կայնաբեդ անդրադարձավ այն իրողության, որ Լեժեն գանուխեն կուշագած էր, թե իր քիդական կույտը գնար չարաշահվիլ, նախքան ծնունդը բնանց

0: շնչելու համար տրիսո 21 ունեցող փոքրիկները։ Այս կետնի վրա անխիզախորեն տադաբարդած էր հիպոկրատյան երդման տժումը և այս նորադեսակ և կենիկան զորվորագած էր որպես քրոմոզոմային ցեղաբաշտություն։ Նույն սրբությունը խստորեն զգուշացուց արհեստագիտությունը առանց բարոյականության գիրարգելու վտանգեն շեշտելով երեք հիմնական գեդեր՝ բժշկության բնույթը։ Արհեստագիտությունը չի գնար փոխարինել բժշկության, որ բնությամբ կոչված է ծառայելու կյանքին։ Մարդկային արժեքը, մարդու արժեքը երբեք գաբաց չէ իր ադատրողականության կամ օգտակարության հետ։ Բժշկական հակագշիր, ոչ մեկ բժիշկ իրավունք ունի լապորոդորայի ալգորիթմերու հիման վրա որոշելու սաղմիմը կամ դարեցիմը կյանքի վախճանը։ Հանդիպումին ներկային հիմնարկության տարբեր երկիներու Իսպանիա, Ժամտին, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, Պորտուգալ, Իտալիա, Թունիս, Բոսնիա, Ապ և Կորեա անդամները, ինչպես նաև տրիսոմ 21 ունեցող անհատներ և իրենց ծնողները։ Վերջավորության սրբազան քանեաբեդը իր երախտագիտությունն ու կաչալերանքը հայտնեց հիմնարկության կողմէ դարվող աշխատանքներուն, հատկապես գենսապրոյական միջազգային ամբիոնի միջոցով իրականացվող գրտական ծրակիներուն համար, որոնք կպատրաստեն ապագայի խնամատարները, իրավապաններն ու փիլիսոփաները։ Նույն սրբություն այցեց Սուրբ Աստվածնա Հովանին և իր առաքելական օրհնությունը շնորեց բոլոր ներկաներուն ու լեժենի սիրելի պաշտպանյալներուն։
1: Հակամարտությունները ավելի դյուրությամբ կսնուցանվին, քան թե մարդիկ կգերակրվին, ասաց Լևոն Պապը Բարենի համաշխարհային ծրագրի կենտրոնատեղիին մեջ ունեցած իր ճարին մեջ։ Այսօր 22 հունիսին Լևոն 14-րդ սրբազան քանայապետը այցելեց ՄԱԿ-ի Բարենի համաշխարհային ծրագրի կենտրոնատեղին, ուր անհանդիպեցավ վարչական խորհրդի տարեկան նստաշրջանի անդամներուն, ինչպես նաև հաստատության պաշտոնյաներուն և անոնց ընտանիքներուն հետ։ Ներկաներուն ուղաց իր ճարին սկիզբը Պապը շնորհակալություն հայտնեց հրավերի համար և նշեց, որ Պարենի համաշխարհային ծրագիրը կաթողիկե եկեղեցվո հետ միասին կկիսե սովի և թերսնման դեմ պայքարի հրատապ խնդիրը և որպես արդյունավետ լուծում առաջարկեց քննել այդ մարտահրավերը դիմագրավելու համար տևական լուծումներ ու ուղիներ։ Այսօր տագնապները առանձին պատահարներ լալե դադրած և վերածված են մշտական իրականության, հատկանշվելով երկարատև հակամարտություններով, պարենային մնայուն անապահովությամբ, տնտեսական տատանումներով և կլիմայական աճող խոցելիությամբ, ասավ քահանայապետը, ըստ որու անհրաժեշտ է ուստի քայլը առաջ նետել և գործնական միջամտության պատճառներու կողքին հասկանալ, թե ինչու համաշխարհային ներկա համակարգը կշարունակե ծնունդ տալ ճիշտ այն խնդիրներուն, որոնք հետո ստիպված է սրբագրել։ Բազմակողմանի համակարգի ճգնաժամի և համաշխարհային կարգի հետ սետե ավելի պարակտվածության հետևանքով առաջացած այս երևույթին դիմաց նորին սրբությունը ափսոսանքով նկատեց, որ պետությունները իրենց կենսամիջոցները կուղեն ազգային անվտանգության, տնտեսական աճին և ներքին կայունության։ Ձգտումը զորքը ստեղծի հակասական այնպիսի իրավիճակ, երբ աննախադեպ համաշխարհային արտադրողականությունը կուղեկցվի ծայրահեղ խոցելիության գոտիներու ընդլայնմամբ, ավելցուց Լևոն Պապը, և առայդ եզրակացուց, թե հակամարտությունները ավելի դյուրությամբ կսնուցանվին, քան թե մարդիկ կգերակրվին։ Այսօր հետևաբար մարդ էակը կորսնցուցած է իր կենտրոնական դիրքը, մինչ օժանդակության ձևերն ու զարգացման ծրագիրները կխոչընդոտվին խճճված և անհասկնալի քաղաքական որոշումներու, նախապաշարված գաղափարախոսական տեսլականներու և անթափանց մաքսային արգելքներու պատճառով, որ սակայն զենքերու պարագային այդպես չէ, ավելցուց քահանայապետը մեջբերելով Ֆրանչիսկոս Պապի 2016-ին Պարենի համաշխարհային ծրագրի անձնակազմին ուղաց խոսքերը։ Մարդասիրական գործունեությունը ըստ քահանայապետի իր բնույթով օտար չէ միջազգային կարգին, այլ ընդհակառակը անոր հավաքական պատասխանատվության արտահայտությունն է։ Միայն տագնապներ կառավարելը չէ բավեր, պետք է զորակցություն հայտնել և հոն, ուր պետական հաստատությունները կքաշվին և համայնքային ցանցերը կքայքայվին, Պարենի համաշխարհային ծրագիրը և նման հաստատությունները Պապի համոզմամբ կարող են օգնել կանխելու մարդասիրական տագնապներու վերածումը անվերադարձ փլուզման։ Այս բոլոր խնդիրներուն դիմաց Լևոն 14-րդը հորդորեց վերադառնալ դեպի բազմակողմանի համագործակցություն, որովհետև այսօր ոչ մեկ պետություն կրնա առանձին դիմագրավել համաշխարային մարտահրավերները և ոչ ալ առանց անոր կարելի է կերտել տևական խաղաղություն։ Այս նպատակը կրնա իրականանալ միայն ազդու քաղաքականություններու համամիտման ու ծրագիրներու համակարգված և ներդաշնակ գործադրության միջոցով։ Միասին եղբայրական համերաշխությամբ քալելու հրավերը պետք է դառնա ներշնչող սկզբունքը։ Կուզեմ իմ կոչս ուղղել աշխարհի կառավարություններուն և ժողովուրդներուն, որպեսզի նորոգեն և զորացնեն իրենց հանձնառությունը, ավելցնեն սովին և անոր խորքային պատճառներուն դեմ պայքարի հատկացված միջոցները և վերացնեն այն արգելքները, որոնք կխանգարեն օգնության հասնիլը անոնց, որոնք անոր պետք ունին, հորդորեց Հուսկ Սրբազան հայրը։ Այս կոչի արդյունավետ իրականացումը շարունակեց ան կպահանջի ավելորդ վարչարարացման կրճատում, որպեսի թափանցիկությունն ու աշխատվողականությունը ծառայի մարդկանց, այլ ոչ թե խոչընդոտի օգնության, հոն ուր կառավարությունները կտատանին, կամ մարդասիրական հասանելիությունը սահմանափակ է, կաթողիկե եկեղեցին կրնա կարևոր դերակատարություն ունենալ, հաջողելով հասնել ամենախոցելի բնակչության այնպիսի շրջաններու մեջ, որոնք հաճախ անմատչելի են միջազգային դերակատարներուն։ Գովելով արտակարգ իրավիճակներուն արձագանքելու Բարենի համաշխարհային ծրագրի գործողությունները, ինչպես նաև երկարաժամկետ նախաձեռնությունները, Սրբազան քահանայապետը իր պատգամի ավարտին նախանշեց, թե որն է ուղին, որ մեկ ախյալ է ոչ միայն գործակալության արդյունավետությունը, այլև միջազգային համագործակցության բուն իսկ վստահելիությունը։ Նորոգված ուղիմը կարելի է, սկսելով պարզեցնել այն, ինչ որ չափազանց բարդացած է, առաջնահերթություն տալով էականին, առանց որևէ մեկը մոռնալու։ Հանձնառություն զորքը հիմնվի այն գիտակցության վրա, որ յուրաքանչյուր մարդ էակ ունի ներքին և անոտարելի արժանապատվությունը, որ կմնա անխաթար անկախ պարագաներեն, պայմաններեն կամ ընկերային դիրքեն, ըսավ ի վերջո Լևոն Պապը ավարտելով իր պատգամը։
0: Լևոն 14-րդ Պապը հանդիպեցավ ամառնային բադանիներու ջամպարի մասնակիցներուն հետ։ 27-ի 22 հունիսին Արաբոդյան Լևոն 14-րդ քահանայապետը անակնկալ և չերմ այցելություն մտավ Վատիկանի մեջ ընթացող ամառնային բադանիներու ջամպարի մասնակիցներուն։ Քահանայապետը երկար ու անգերձ զրույցում ունեցավ տասնյակ մանուկներու և բադանիներու հետ, ընդարտանալով թվային գաղապազության, արդի արհեստագիտության մարդարավերներուն և մարդկային հոգևոր արժեքներու բահբանման կարևորության։ Ջամպարականներու անունով Ֆեդերիկո անունով բադանիմը հարցում ուղղեց Սրբազան հոր, նշելով, որ թեև ջամպարի մեջ հրաշալի ժամանակ կանցնեն առանց հետախոսներու, սակայն դարվա ընթացքին գրեթե անհնար կդառնա բաստարներեն անչադվիլը։ Ի պատասխան Լևոն 14-րդին գծեց, որ արհեստագիտությունը գրնա օգտակարալալ, սակայն անիգա չի գրնար փոխարինել իրական գաբերուն։ Շատ կարևոր է ընկերություններ մշակել իրարու հանդիպին, միասին խաղալ ու սորվիր որպես մարդիկ և ոչ թե որպես համագարկիչներ կամ տեխնոռոբոտներ, ասավ ան։ Քահանայապետը գոչ ուղղեց նաև ընտանիքներուն հորդորելով հրաժարիլ սեղանի շուրջ հերախոսներով սպաղելու սովոր ուտենեն և վերականգնել երկխոսությունն ու միասնական աղոթքը։ Այս դարվան ճամպարի նյութը Ժյուլ Վերնի աշխարհի շուրջ 80 օրվա մեջ վեպն է։ Միշելը անունով աղջնակմա քահանաբերին հարցուց իր բազմատիպ ճամպարդություններու գաղտնիքի մասին։ Սրբազանայերը գադագելով պատմեց, թե ինչպես կանի մի անգամ Իտալիո, Պերուի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ GPS համակարգը զինք սխալ ճամպով դարած է և ինք մնացած է անելանի գացության մեջ, աստված մեզի հրաշալի կարողություն տված է մեր ուղեղով։ Եթե ուղեղը կգործե, հերախոսի գարիկ չունիս, արհեստագիտությունը գրնա օգնել, բայց կարևորը ինքնուրույն մտածեն ու քննադատական միտք ունենալն է, նշեց այն այցելության ավարտին նախկան իրացորդ բաստունական հանդիպման մեկնիլը, նորի սրբությունը ներկաներուն հետ արդասանեց դերունական հայր մեր աղոթքը։ Վատիկանի հրադարակչական 100 ամյակը Լևոն 14-րդ գահանդիպի աշխարհի 4 կողմեն ժամանած գրողներու։ Վատիկանի հրադարակչական հիմնադրման 100 ամյակին արդիվ Սրբազան քահանայապետ Լևոն 14-րդ պիտի ընդունի խումբը գրողներ աշխարհի 4 կողմերեն։ Ներկա գտնվող գրողներու շարքին են Յոն Ֆոսե, Մերլին Ռոբինսոն, Էլիզաբետ Ստրովուդ, Էրիկ Էմանուել Շմիդ, Վիտորիո Լինջարդի, Ջուլիա Նավարա, Jonathan Safran Foe, Enrico Brizzi, Serge Cholandon, Colm McCann, Daniele Mencarelli, Mircea Kültarescu. Ներգաբի դիելան նաև Վադիգանի հրադարակչական հեղինակներեն ոմանք, ինչպես Ադրիան Կանդիար, Էրալդո Աֆինատի, Պաուլո Մալագոտի եւ ուրիշներ։ Վադիգանի հրադարակչությունը հիմնված է Վադիգանի դպարանին հետ 1587-ին Սիստոս 5-րդ Պապի կողմէ, սակայն անոր փուն հրադարակչական գործունեությունը սկսավ 1926-ին Բիոս 11-րդ Պապի քաղաքալության շրջանին, երբ բաժարքի գրասենյակն անչատվեցավ դպարանին եւ դարձավ անգախ մարմինը, որում պաշտոնն էր Սուրբ Աթորի հրադարակություններու դարաձումը։ 2005-ին կարդինալ Անջելո Սոդանոյի հրամանակիրով բաբական բնակիրներու հեղինակային բոլոր իրավունքները պաշտոնապես հանձնվեցան Վատիկանի դպագրադան։ Հետագային հրադարակչությունը ստացավ նաև Բենեդիկտոս 16-րդ Պապի գործերու բացառիկ դնորինումը, ներառյալ անոնց, որոնք գրված էին նախքան անոր քանայապետությունը։ Այսօր Վատիկանի դպագրադունը Սուրբ Աթորի պաշտոնական հրադարակչությունն է, որ ուժդված է իր սեպական գաղանդրությամբ եւ գաղանդարկով։ Գիրկերու հրադարակութենեն զատ անիգա ունի հրադարակչադան արևդրական, վարչական, մամունի, իրավունքներու եւ բարբերատերտուրերու գրասենյակներ։ Գետրոնադեղին գտնվի Վատիկան քաղաքի մեջ եւ գդնորինե նաեւ հանրության համար բաց երեք գրախանութներ, որոնք նվիրված են Հովհաննես Պողոս 2-րդին, Պողոս 6-րդին եւ Բենեդիկտոս 16-րդին։ 2018 թվականին ի վեր Վատիկանի դպագրադունը դարձավ Վատիկանի հաղորդակցության վերադեսչության մեկ մասը։
2: Եգիղեցական գիտելիքներ, 4-րդ շաբաթ ըզգնի Բենդեգոստեի, 21-ին 28 հունիս 2026։ Բենդեգոստեի 4-րդ շաբաթը լի է հայկական սուրբերու դոնագատարություններով, ինչ որ գպազմացին է հայկական ավանդություններու հանդեպ մեր սեր և պարումը։ Գիրագի օր Սուրբ Ավետարանգի հիշատակվեզի Հովնան Մարգարեի թեպքը, որ գներ գասվի Հիսուսի գողման է, որպես նշան իր բանձարի հարության։ Հովնանի կարոզությունը իր պրգարար աստեցություն ունեցավ Նինվեի ժողովրդին վրա և անոնք դարձի եկան, սակայն քալիք սերունդները պիտի ընդունին արդյոք մարդու որդիի փառավոր նշանը։ 2-7 օր դոնն է մեծն Սուրբ Ներսես հայրապետին։ Ներսես դորնորդին էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, ան կաթողիկոս եղավ 353 թվին արշակ 2-րդ հայոց թագավորի, ինչպես նաև բոլոր իշխաններու պապակին վրա։ Նախապես ան թագավորի գլխավոր քարտուղարն էր և ինքնևոր թագավորի անունով Կոստանդնուպոլսո մեջ կնքեց հայ հռոմեական թաշինքը։ Կեսարիային առնց ստացավ իր օձումը և Հայաստան դառնալով գումարեց առաջին եկեղեցական ժողովը Աշտիշադի մեջ 354 թվին։ Ան իրակործեց բարեսիրական և շինարարական բազմաթիվ ձեռնարկներ, բացահիվանդանոցներ, ձերանոցներ, դպրոցներ և մանավանդ վանքեր դաստիարակելու համար հայ գեղարականները և վաղ ճանիցավ 373 թվին։ Դոնն է նաև Խաթ եպիսկոպոսին, որ նույն շրջանին եղած է կարևոր առաջնորդները մին, աչագիծ Ներսես մեծն կաթողիկոսի իր բարեսիրական գործունեություններու մեջ։ 3-7 օրը դոնն է Դանիել Մարգարեին և 3 երիտասարդներուն, որոնք քնոցի մեջ են ողջ առողջ ելան և գաղոտեին հրեշտակին հետ։ 3 երիտասարդ հրյաներուն անուններն են Սետրակ, Միսակ և Հապետ։ Այս անունները ընդհանրապես միշտ գործազական եղած են հայերու մոտ, իսկ անոնց պատմությունը գնորոգվի ամեն ջրակալույցին, զատկվա թե ծննդյան։ Բերժելով երկրպագել Ասորեստանի Նապուկոտոնոսոր թագավորի արձանին, անոնք թադաբարդվեցան փորփոքյալ հնոցի մեջ նետվելու։ Սակայն փոցեր հեռացան իրենց կողմեն և անոնք անվնաս կերպով շրջագայեցան գրագի հնոցի մեջ։ Ասոր վրա թագավորը զիրենք ազատ արձակեց և խոստացավ հարկել հրյաներու աստվածը։ 5-7 օրը դոնն է թարգմանչած Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ կաթողիկոսի և բոլոր 75 թարգմանիչներուն կարևոր դոնագադարջումն է հայ ձեսին համար։ Թարգմանիչները հանդիսացան երկրորդ լուսավորիչները հայացքին, անոնք է որ դարաձեցին հայերեն լեզվին հետ քրիստոնյական հավատքը երկրի ամենեն հերավոր քավերներում մեջ իսկ։ Թարգմանիչները երկրորդ տոնագադարչում են ունին հոգդեմպեր ամսույի մեջ, այսօր համար հոգդեմպերը նվիրված է հայ ձեսական ավանդությամբ մեր թարգմանիչ Սուրբ հայրերուն։ Շապատորը դարձյալ կվերադառնանք հին գդագարանին, հիշադակելու համար Զաքարիա մարգարեն, որ վերջինն է մարգարյական թասուն։ Հիսուս կվայգահե անոր մասին, թե ինչպես իր իսկ ժողովուրդը զինկսպաննեց դաջարի մեջ, զոհմածուցած բահուն, իր հետ կդոնվի նաև Օնոպլիոս Սուրբ Ճգնավորը, որ Եգիպտոսի անաբադի նշանավոր միայնակ դիացներեն մինիեր և որ ապրեցավ իր բոլոր կյանքը 60 տարի խրջիթի մեջ, արմավենի մը շուկին դակ։ Գիրագի 28 հունիսը 5-րդ գիրագին է ըզգնի Պենտեկոստեի։ Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդումը հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս Ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր ըզ մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքոյ արկայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երեք օր փնտրել է հետո քդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս խովիդին մեջ, և արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու շաբթի 22 հունիս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցենասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը Լևոն 14 ԲԲ այցելեց Մագի Բարենի համաշխարհային ծրագրի Գետրոն Լեղին։ Նույն սրբության հանդիպումը Ժերոմ Լեժեն հիմնարկության անդամներու հետ։ Կայնայաբեդը անակնկալ այցելություն տվա Վատիկանի մեջ ամառնային պատանիներու ճամփարի մասնակիցներուն։ Հաղորդումը կպագեն կեգեղեցական գիտելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը Ժերոմ Լեժեն հիմնարկության անդամներուն հետ։ 27 հունիս 22-ին Վատիկանի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց Ժերոմ Լեժեն հիմնարկության անդամները նշելու համար երջանկյա հիշատակ ուսուցչին ծննդյան 100 ամյակը։ Այս արդի վարդասնած պատգամի մեջ բաբը մեծապես թրվադեց Լեժենի քիդական ու մարդկային արժեքը, միևնույն ժամանակ խղելով գոչմը ընդդեմ ժամանակակից բժշկագիտության մեջ դեղ գդած պարյուական շեղումներուն։ Ուսուցիչ Ժերոմ Լեժեն, որ ծանոթ է որպես արդի դաղանտավոր հյուսվածագիտության ռահվիրա, հայտնաբերած է տրիսոմ 21-րդի բաճար հանդիսացող կրոմոսոմային անկանոնությունը։ Սրբազան հայրը նշեց, թե Լեժեն իր կյանքը նվիրեց հատուկ կարիքներ ունեցող մանուկներուն, ծանոթ կոչելով աղքատներուն մեջ ամենեն աղքատները։ Բժշկության հիվանդության հանդեպ ադելություն է և հիվանդին հանդեպ սերը, վերիշեց բաբը մեջբերելով ուսուցիչին խոսքերը։ Կայնաբեդ անդրադարձավ այն իրողության, որ Լեժեն գանուխեն կուշագած էր, թե իր քիդական քույրը գրնար չարաշահվիլ, նախքան ծնունդը բնանչնչելու համար տրիսոմի 21 ունեցող պակրիկները։ Այս կետնի վրա անխիզախորեն դադաբարդած էր հիպոկրատյան երդման տրժումը և այս նորադեսակ Եվգենիկան զորվորագած էր որպես քրոմոզոմային ցեղապաշտություն։ Նույնի սրբությունը խստորեն զգուշացուց արհեստագիտությունը առանց բարոյականության գիրարգելու վտանգեն, շեշտելով երեք հիմնական գետեր։ Բժշկության բնույթը, արհեստագիտությունը չի գրնար փոխարինել բժշկության, որ բնությամբ կոչված է ծառայելու կյանքին։ Մարդկային արժեքը, մարդու արժեքը երբեք գաբաց չէ իր ադդատրողականության կամ օգտակարության հետ։ Բժշկական հակագշիր, ոչ մեկ բժիշկ իրավունք ունի լապորոդորայի ալգորիթմերու հիման վրա որոշելու սաղմիմը կամ դարեցիմը կյանքի վախճանը։ Հանդիպումին ներկա էին հիմնարկության տարբեր երկիներու՝ Իսպանիա, Ժամտին, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, Պորտուգալ, Իտալիա, Թունիս, Բոսնիա ապ և Կորեա անդամները, ինչպես նաև տրիսոմ 21 ունեցող անհատներ և իրենց ծնողները։ Վերջավորության սրբազան քահանայապետը իր երախտագիտությունն ու կաչալերանքը հայտնեց հիմնարկության կողմէ դարվող աշխատանքներուն, հատկապես գենսապրոյական միջազգային ամբյոնի միջոցով իրականացվող գրտական ծրագիրներուն համար, որոնք կպատրաստեն ապագայի խնամատարները, իրավապաններն ու փիլիսոփաները։ Նույնի սրբություն այցեց Սուրբ Աստվածնահ Հովանին և իր առաքելական օրհնությունը շնորեց բոլոր ներկաներուն ու Լեժենի սիրելի պաշտպանյալներուն։
1: Հակամարտությունները ավելի դյուրությամբ կսնուցանվին, քան թե մարդիկ կգերակրվին, ասաց Լևոն Պապը Բարենի համաշխարհային ծրագրի կենտրոնատեղիին մեջ ունեցած իր ճարին մեջ։ Այսօր 22 հունիսին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը այցելեց ՄԱԿ-ի Բարենի համաշխարհային ծրագրի կենտրոնատեղին, ուր անհանդիպեցավ վարչական խորհրդի տարեկան նստաշրջանի անդամներուն, ինչպես նաև հաստատության պաշտոնյաներուն և անոնց ընտանիքներուն հետ։ Ներկաներուն ուղղած իր ճառին սկիզբը պապը շնորհակալություն հայտնեց հրավերի համար և նշեց, որ Պարենի համաշխարհային ծրագիրը կաթողիկե եկեղեցվո հետ միասին կկիսե սովի և թերսնման դեմ պայքարի հրատապ խնդիրը և որպես արդյունավետ լուծում առաջարկեց քննել այդ մարտահրավերը դիմագրավելու համար տևական լուծումներու ուղիները։ Այսօր տագնապները առանձին պատահարներ լալե դաթրած և վերածված են մշտական իրականության, հատկանշվելով երկարատև հակամարտություններով, պարենային մնայուն անապահովությամբ, տնտեսական տատանումներով և կլիմայական աճող խոցելիությամբ, ասավ քահանայապետը, ըստ որու անհրաժեշտ է ուստի քայլը առաջ նետել և գործնական միջամտության պատճառներու կողքին հասկանալ, թե ինչու համաշխարհային ներկա համակարգը կշարունակե ծնունդ տալ ճիշտ այն խնդիրներուն, որոնք հետո ստիպված է սրբագրել։ Բազմակողմանի համակարգի ճգնաժամի և համաշխարհային կարգի հետ սետե ավելի պարակտվածության հետևանքով առաջացած այս երևույթին դիմաց նորին սրբությունը ափսոսանքով նկատեց, որ պետությունները իրենց կենսամիջոցները կուղեն ազգային անվտանգության, տնտեսական աճին և ներքին կայունության, ձգտումը, որ կստեղծի հակասական այնպիսի իրավիճակ, երբ աննախադեպ համաշխարհային արտադրողականությունը կուղեկցվի ծայրահեղ խոցելիության գոտիներու ընդլայնմամբ, ավելցուց Լևոն Պապը, և առայդ եզրակացուց, թե հակամարտությունները ավելի դյուրությամբ կսնուցանվին, քան թե մարդիկ կկերակրվին։ Այսօր հետևաբար մարդ էակը կորսնցուցած է իր կենտրոնական դիրքը, մինչ օժանդակության ձևերն ու զարգացման ծրագիրները կխոչընդոտվին խճճված և անհասկնալի քաղաքական որոշումներու, նախապաշարված գաղափարախոսական տեսլականներու և անթափանց մաքսային արգելքներու պատճառով, որ սակայն զենքերու պարագային այդպես չէ, ավելցուց քահանայի պետը մեջ բերելով Ֆրանչիսկոս Պապի 2016-ին Պարենի համաշխարհային ծրագրի անձնակազմին ուղաց խոսքերը։ Մարդասիրական գործունեությունը ըստ քահանայպետի իր բնույթով օտար չէ միջազգային կարգին, այլ ընդհակառակը անոր հավաքական պատասխանատվության արտահայտությունն է։ Միայն տագնապներ կառավարելը չէ բավեր, պետք է զորակցություն հայտնել և հոն, ուր պետական հաստատությունները կքաշվին և համայնքային ցանցերը կքայքայվին, Պարենի համաշխարհային ծրագիրը և նման հաստատությունները Պապի համոզմամբ կարող են օգնել կանխելու մարդասիրական տագնապներու վերածումը անվերադարձ փլուզման։ Այս բոլոր խնդիրներուն դիմաց Լևոն 14-րդը հորդորեց վերադառնալ դեպի բազմակողմանի համագործակցություն, որովհետև այսօր ոչ մեկ պետություն կրնա առանձին դիմագրավել համաշխարհային մարտահրավերները և ոչ ալ առանց անոր կարելի է կերտել տևական խաղաղություն։ Այս նպատակը կրնա իրականանալ միայն ազդու քաղաքականություններու համամիտման ու ծրագիրներու համակարգված և ներդաշնակ գործադրության միջոցով։ Միասին եղբայրական համերաշխությամբ քալելու հրավերը պետք է դառնա ներշնչող սկզբունքը։ Կուզեմ իմ կոչս ուղել աշխարհի կառավարություններուն և ժողովուրդներուն, որպեսզի նորոգեն և զորացնեն իրենց հանձնառությունը, ավելցնեն սովին և անոր խորքային պատճառներուն դեմ պայքարի հատկացված միջոցները և վերացնեն այն արգելքները, որոնք կխանգարեն օգնության հասնիլը անոնց, որոնք անոր պետք ունին, հորդորեց Հուսկ Սրբազան հայրը։ Այս կոչի արդյունավետ իրականացումը շարունակեց անկպահանջը ավելորդ վարչարարացման կրճատում, որպեսի թափանցիկությունն ու աշվետվողականությունը ծառայի մարդկանց, այլ ոչ թե խոչընդոտի օգնության, հոն ուր կառավարությունները կտատանին կամ մարդասիրական հասանելիությունը սահմանափակ է, կաթողիկի եկեղեցին կրնա կարևոր դերակատարություն ունենալ հաջողելով հասնել ամենախոցելի բնակչության այնպիսի շրջաններու մեջ, որոնք հաճախ անմատչելի են միջազգային դերակատարներուն։ Գովելով արտակարգ իրավիճակներուն արձագանքելու Պարենի համաշխարհային ծրագրի գործողությունները, ինչպես նաև երկարաժամկետ նախաձեռնությունները, Սրբազան քահանայպետը իր պատգամի ավարտին նախանշեց, թե որն է ուղին, որ մեկ ախյալ է ոչ միայն գործակալության արդյունավետությունը, այլև միջազգային համագործակցության բուն իսկ վստահելիությունը։ Նորոգված ուղիմը կարելի է, սկսելով պարզեցնել այն, ինչ որ չափազանց բարդացած է, առաջնահերթություն տալով էականին, առանց որևէ մեկը մոռնալու։ Հանձնառություն զորքը հիմնվի այն գիտակցության վրա, որ յուրաքանչյուր մարդ էակ ունի ներքին և անոտարելի արժանապատվությունը, որ կմնա անխաթար անկախ պարագաներեն, պայմաններեն կամ ընկերային դիրքեն, ըսավի վերջո Լևոն Պապը ավարտելով իր պատգամը։
0: Լևոն 14-րդ Պապը հանդիպեցավ ամառնային բադանիներու ջամպարի մասնակիցներուն հետ։ 27-ի 22 հունիսին Արաբոդյան Լևոն 14-րդ քահանայապետը անակնկալ և չերմ այցելություն մտավ Վատիկանի մեջ ընթացող ամառնային բադանիներու ջամպարի մասնակիցներուն։ Քահանայապետը երկար ու անգեղ զրույց ունեցավ դասնյակ մանուկներու և բադանիներու հետ, անդրադառնալով թվային կախվածության, արդի արհեստագիտության մարդարավերներուն և մարդկային հոգևոր արժեքներու բահբանման կարևորության։ Ջամպարականներու անունով Ֆեդերիկո անունով բադանիմը հարցում ուղղեց Սրբազան հոր, նշելով, որ թեև ջամպարի մեջ հրաշալի ժամանակ կանցնեն առանց հետախոսներու, սակայն դարվա ընթացքին գրեթե անհնար կդառնա բաստարներեն անչադվիլը։ Ի պատասխան Լևոն 14-ին կգծեց, որ արհեստագիտությունը գրնա օգտակարը լալ, սակայն անիգա չի գրնար փոխարինել իրական գաբերուն։ Շատ կարևոր է ընկերություններ մշակել իրարու հանդիպին, միասին խաղալ ու սորվիր, որպես մարդիկ և ոչ թե որպես համագարկիչներ կամ տեխնո-ռոբոտներ, ասավ ան։ Քահանայապետը գոչ ուղեց նաև ընտանիքներուն, հորդորելով հրաժարիլ սեղանի շուրջ հերախոսներով զբաղելու սովորութենեն և վերագանքներ երկխոսությունն ու միասնական աղոթքը։ Այս դարվան ճամպարինույթը Ժյուլ Վերնի աշխարհի շուրջ 80 օրվա մեջ վեպն է, Միշելը անունով աղջնակմա կահենաբերին հարցուց իր բազմաթիվ ճամպարդություններու գաղտնիքի մասին։ Սրբազանայերը գադագելով պատմեց, թե ինչպես կանի մի անգամ Իտալիո, Պերուի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ GPS համակարգը զինք սխալ ճամպով դարած է և ինք մնացած է անելանի գացության մեջ, ասված մեզի հրաշալի կարողություն տված է մեր ուղեղով։ Եթե ուղեղը գործի, հերախոսի գարիք չունիս, արհեստագիտությունը գտնա օգնել, բայց կարևորը ինքնուրույն մտածեն ու քննադատական միտք ունենալն է, նշեց այն այցելության ավարտին նախկան իրաչորդ պաշտոնական հանդիպման մեկնիլը, նորին սրբությունը ներկաներուն հետ արդասանեց դերունական հայր մեր աղոթքը։ Վատիկանի հրադարակչական 100 ամյակը Լևոն 14-րդ գանտիբի աշխարհի 4 կողմեն ժամանած գրողներու։ Վատիկանի հրադարակչական հիմնադրման 100 ամյակին արդիվ սրբազան կանյաբետ Լևոն 14-րդ բիդի ընդունի խոմպը գրողներ աշխարհի 4 կողմերեն։ Ներկա գտնվող գրողներու շարքին են Յոն Ֆոսե, Մերլին Ռոբինսոն, Էլիզաբետ Ստրովուդ, Էրիկ Էմանուել Շմիդ, Վիտորիո Լինջարդի, Ջուլիա Նավարա, Jonathan Safran Foer, Enrico Brizzi, Sorge Solandon, Colm McCann, Daniele Mencarelli, Mircea Kiltarescu. Ներկա բիդելան նաև Վատիկանի հրադարակչական հեղինակներեն ոմանք, ինչպես Adrian Candiar, Eraldo Affinati, Paolo Malagotti և ուրիշներ։ Վատիկանի հրադարակչությունը հիմնված է Վատիկանի դպրանին հետ 1587-ին Սիստոս 5-րդ բաբի գոմե, սակայն անոր պուն հրադարակչական գործունեությունը սկսավ 1926-ին բիոս 11-րդ բաբի քաղաքալության շրջանին, երբ բաջարքի գրասենյակն անչատվեցավ դպարանեն և դարձավ անգախ մարմինը, որում պաշտոնն էր Սուրբ Աթորի հրադարակություններու դարածումը։ 2005-ին կարդինալ Անջելո Սոդանոյի հրամանակիրով բաբական բնակիրներու հեղինակային բոլոր իրավունքները պաշտոնապես հանձնվեցան Վատիկանի դպագրադան։ Հետագային հրադարակչությունը ստացավ նաև Բենեդիկտոս 16-րդ բաբի գործերու բացառիկ դնորինումը, ներառյալ անոնց, որոնք գրված էին նախքան անոր քանայապետությունը։ Այսօր Վատիկանի դպագրադունը Սուրբ Աթորի պաշտոնական հրադարակչությունն է, որ օժտված է իր սեփական գաղտնատրությամբ և գաղտնակարգով։ Կիրկերու հրադարակութենեն զատ անիգա ունի հրադարակչադան արևդրագան վարճագան մամունի իրավունքներու և բարպերատերտուրերու գրասենյակներ։ Գետրոնադեղին գտնվի Վատիկան քաղաքի մեջ և գդնորինե նաև հանրության համար բաց 3 գրախանութներ, որոնք նվիրված են Հովհաննես Բողոս 2-րդին, Բողոս 6-րդին և Բենեդիկտոս 16-րդին։ 2018 թվականին իվեր Վատիկանի դպագրադունը դարձավ Վատիկանի հաղորդակցության վերադեսչության մեկ մասը։
2: Եգեղեցական գիտելիքներ, 4-րդ շաբաթ ըզգնի Պենտեկոստեի, 21-28 հունիս 2026։ Պենտեկոստեի 4-րդ շաբաթը լի է հայկական սուրբերու դոնագատարություններով, ինչ որ գպազմացն է հայկական ավանդություններու հանդեպ մեր սեր և պարումա։ Գիրագի օր Սուրբ Ավետարանգի հիշատակ վեզի Հովնան Մարկարեի թեպքը, որ գներ գասվի Հիսուսի գողման է, որպես նշան իր բանձարի հարության։ Հովնանի կարոզությունը իր պրգարար աստեցություն ունեցավ Նինվեի ժողովրդին վրա և անոնք դարձի եկան, սակայն քալիք սերունդները պիտի ընդունին արդյոք մարդու որդիի փառավոր նշանը։ 2-7 օր դոնն է մեծն Սուրբ Ներսես հայրաբետին։ Ներսես դորնորդին էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, ան կաթողիկոս եղավ 353 թվին արշակ 2-րդ հայոց թագավորի, ինչպես նաև բոլոր իշխաններու պապակին վրա։ Նախապես ան թագավորի գլխավոր քարտուղարն էր և ինքն է, որ թագավորի անունով Կոստանդնուպոլսո մեջ կնքեց հայ հռոմեական թաշինքը։ Կեսարիայեն առնց ստացավ իր օձումը և Հայաստան դառնալով կումարեց առաջին եկեղեցական ժողովը Աշտիշադի մեջ 354 թվին։ ան իրակորձես բարեսիրական եւ շինարարական բազմաթիվ ծերնակներ, փածահիվանդանոցներ, ձերանոցներ, թբրոցներ եւ մանավանդ վանքեր դաստիարակելու համար հայ գերագանները եւ վախճանիցավ 373 տվին։ Դոննե նաեւ խատ եպիսկոպոսին, որ նույն շրջանին եղած է կարևոր առաջնորդները մին, աչագից Ներսես Մեծն Կաթողիկոսի իր պարեսիրական գործունեություններու մեջ։ Երեք շաբթի օրը Դոննե Դանիել Մարկարեին եւ երեք երիտասարդներուն, որոնք քնոցի մեջ են ողջ առողջիլան եւ գաղութային հրեշտակին հետ։ Երեք երիտասարդ հրյաներուն անուններն են Սետրակ, Միսակ եւ Հապետ։ Այս անունները ընդհանրապես միշտ գործազական եղած են հայերու մոտ, իսկ անոնց պատմությունը գնորոգվի ամեն ջրակալույցին, զատկվա թե ծննդյան։ Բերժելով երկրպագել Ասորեստանի Նապուկոտոնոսոր թագավորի արձանին, անոնք թադաբարտվեցան փորփոքյալ հնոցի մեջ նետվելու։ Սակայն փոցեր հեռացան իրենց կովեն և անոնք անվնաս կերպով շրջակայեցան գրագի հնոցի մեջ։ Ասոր վրա թագավորը զիրենք ազատ արձակեց և խոստացավ հարկել հրյաներու աստվածը։ Հինգշաբթի օրը Դոննե թարգմանչաց Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ Կաթողիկոսի և բոլոր 75 թարգմանիչներուն կարևոր դոնագադարությունը հայ ձեզին համար։ Թարգմանիչները հանդիսացան երկրորդ լուսավորիչները հայացքին, անոնք է որ դարաձեցին հայերեն լեզվին հետ քրիստոնյական հավատքը երկրի ամենեն հեռավոր քավարներու մեջ, իսկ թարգմանիչները երկրորդ դոնագադարությունը ունին հոկտեմբեր ամսուի մեջ։ Ասոր համար հոկտեմբերը նվիրված է հայ ձեզական ավանդությամբ մեր թարգմանիչ Սուրբ հայրերուն։ Շաբաթօրը դարձյալ կվերադառնանք հին գդագարանին, հիշադակելու համար Զաքարիա Մարկարեն, որ վերջինն է մարկարիական թասուն։ Հիսուս կվայգահե անոր մասին, թե ինչպես իր իսկ ժողովուրդը զինկսպաններից դաջարի մեջ, զոհմածուցած բահուն, իր հետ կդոնվի նաև Օնոպրիոս Սուրբ Ճգնավորը, որ Եգիպտոսի անապատի նշանավոր միայնակ դիացներեն մին էր և որ ապրեցավ իր բոլոր կյանքը 60 տարի խրճի թիմը մեջ, արմավենի իմը շուկին դակ։ Գիրագի 28 հունիսը 5-րդ գիրագին է ըզգնի Պենտեկոստեի։ Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։